ئىشلىتىش رېئاكسىيە خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاشنىڭ مۇھىم ھالقىسى. سېزىمچانلىقنى يوقىتىشنى داۋالاش سىرتقى دۇنيادىكى زىيانسىز ماددىلارنى ئاز مىقداردىن تەدرىجىي كۆپەيتىشنى كۆرسىتىدۇ. ئورگانىزملاردا ئىممۇنىتېت چىدامچانلىقىنى پەيدا قىلىدىغان داۋالاش مېدىسىنادا ئالاھىدە ئىممۇنىتېتلىق داۋالاش دەپ ئاتىلىدۇ. نۆۋەتتە بۇ دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى تەۋسىيە قىلغان بىردىنبىر زىيادە سەزگۈرلۈك. كېسەللىك سەۋەبىگە قارتا داۋالاش ئۇسۇلى. بەزگەك دورىسى بىلەن كېسەل داۋالاشتا ئەڭ كۆپ ئىشلىتىلىدىغىنى گىستامىنغا قارشى دورىلارنى ئىچىش. كۆپچىلىك دائىم دەيدىغان زىيادە سېزىمچانلىققا قارشى دورىلار. مەسىلەن ستىرتىن، خلوروتادىن، مىزوستىن، ئىباستىن قاتارلىقلار. شۇنداقلا بىر قىسىم سىرتتىن ئىشلىتىدىغان دورىلار ۋە قىسمەن دورىلار بىلەن داۋالاش ئارقىلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى ئۈنۈملۈك پەسەيتكىلى بولىدۇ. ئەمما دورە ئىشلىتىش چوقۇم دوختۇرنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئېلىپ بېرىلىش كېرەك. زىيادە سەزگۈر كىشىلەرنىڭ ساغلاملىقىنى باشقۇرۇش، زىيادە سېزىمچانلىق ساغلاملىقىنى باشقۇرۇش، زىيادە سېزىمچانلىق كېسەللىكلىرىنىڭ يۈز بېرىشىدىن ئەنسىرەش ياكى پۈتۈن ھاياتلىق دەۋرىيلىكىدە ئىككىلەمچى ساغلاملىق ھالىتىدە تۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن، ھۆل تەمرەتكە بىلەن رېئاكسىيە خاراكتېرلىك بۇرۇن ياللۇغۇ ئارىسىدىكى ھالەتتە تۇرۇۋاتقان رېئاكسىيە قىلغۇچىلار ساغلاملىق ئېڭى. مۇھىت رېئاكسىيە مەنبەسى ئادەم بەدىنىنىڭ فىزىئولوگىيىلىك پىسخىك ئامىللىرىغا قارتا ئېلىپ بېرىلىدۇ. شۇنىڭدەك زىيادە سەزگۈرلۈكنى تاللاپ تەكشۈرۈشنى قايتا تەكشۈرىدۇ. زىيادە سېزىمچانلىق مۇساپىسىنىڭ تەرەققىياتىنى توسۇش ئۈچۈن. ھۆل تەمرەتكە بىمارلىرىنىڭ زىيادە سەزگۈرلۈك بۇرۇن ياللۇغىغا ئايلىنىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ئىككىلەمچى ساغلاملىق ھالىتىدىكى زىيادە سەزگۈر كىشىلەر توپى زىيادە سەزگۈرلۈك ساغلاملىقىنى باشقۇرۇشتىكى نۇقتىلىق كىشىلەر توپىدۇر. ئىككىلەمچى ساغلاملىق ھالىتىدىكى زىيادە سەزگۈر كىشىلەر توپىغا قارتا زىيادە سەزگۈرلۈك ساغلاملىقىنى باشقۇرۇش مەزمۇنى ئاساسلىقى ساغلاملىق تەربىيەسى. مۇھىت زىيادە سەزگۈرلۈكنى ئەسلىي باشقۇرۇش، ساغلاملىقنى تەڭشەش، تاللاپ تەكشۈرۈش ۋە ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈپ باشقۇرۇش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. رادوننىڭ زىيادە سېزىمچانلىقىنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالى. ئىشكى موڭغۇلنىڭ كۆكخوت شەھىرىدىكى بىر تورداش گۈلدۈرمامىلىق يامغۇردىن كېيىن نۇرغۇن دوختۇرخانىلاردا زىققا كېسىلى بىمارلىرىنىڭ سانى ئۈزلۈكسىز كۆپەيگەنلىكىنى ئېيتقان. بۇنىڭدىن باشقا سەنشى تەيۋەندىمۇ بەزى تورداشلار قار يامغۇردىن كېيىن ئۆزىنىڭ زىققا كېسىلىنىڭ يەنە قوزغىلىپ قالغانلىقىنى ئىنكاس قىلغان. گۈلدۈرمامىلىق ھاۋا رايى كۆرۈلگەندە زىققا قاتارلىق رېئاكسىيە خاراكتېرلىك كېسەللىكلەر كۆپ يۈز بېرەمدۇ. بۇنىڭدىكى باش جىنايەتچى گۈلدۈرماما ۋە چاقماق ئۇلارغا رېئاكسىيە قىلىدۇ. گۈل چېڭى دانچىلىرى كىچىك ھەم يېنىك بولۇپ شامالغا ئەگىشىپ نەچچە يۈز كىلومېتىر ئۇچالايدۇ. ھەتتا نەچچە

نامراتلارنى ئازايتىش بويىچە ئىدارە قىلىشنىڭ جۇڭگو ئۆرنىكى يارىتىلىپ، دۇنياۋى نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرىغا زور تۆھپە قوشۇلدى. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئىزچىل تۈردە دۇنياۋى تەرەققىيات ۋە ئىدارە قىلىشقا كاشىلا بولۇۋاتقان گەۋدىلىك قىيىن مەسىلە بولۇپ كەلدى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن بۇيان ھازىرقى نامراتلىق ئۆلچىمى بويىچە ھېسابلىغاندا دۆلىتىمىزدە 770 مىليون يېزا نامرات ئاھالىسى نامراتلىقتىن قۇتۇلدى. دۇنيا بانكىسىنىڭ خەلقئارا نامراتلىق ئۆلچىمىگە ئاساسلانغاندا دۆلىتىمىزدە ئازايغان نامرات ئاھالە ئوخشاش مەزگىلدىكى دۇنيا بويىچە ئازايغان نامرات ئاھالىنىڭ 70%-تىن كۆپرەكىنى ئىگىلىدى. بولۇپمۇ پۈتۈن دۇنيادا نامراتلىق ئەھۋالى يەنىلا ئېغىر بولۇۋاتقان. بەزى دۆلەتلەردە باي نامراتلىققا ئايرىلىش ئېغىرلىشىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە دۆلىتىمىز بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىدىكى نامراتلارنى ئازايتىش نىشانىنى مۇددەتتىن 10 يىل بۇرۇن ئەمەلگە ئاشۇرۇپ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كەڭ تەرىپلىشىگە ئېرىشتى. بىز نامراتلارنى ئازايتىش خەلقئارا ھەمكارلىقىنى پائال قانات يايدۇرۇپ نامراتلارنى ئازايتىشتىكى خەلقئارالىق مەسئۇلىيىتىمىزنى ئادا قىلىپ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە ياردەم بېرىپ دۇنيا نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرىنىڭ كۈچلۈك تۈرتكۈچىسى بولدۇق. دۇنياغا نەزەر سالساق قەدىمدىن ھازىرغىچە دۇنيادا ھېچقانداق بىر دۆلەت بۇنداق قىسقا ۋاقىتتا نەچچە يۈز مىليون ئادەمنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرالىغان ئەمەس. بۇ نەتىجە جۇڭگوغا مەنسۇپ، شۇنداقلا دۇنياغا مەنسۇپ. بىز ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشقا جۇڭگو كۈچىنى قوشتۇق. 8 يىلدىن بۇيان مەن ئىلگىرى كېيىن بولۇپ 7 قېتىم مەركەز نامراتلارنى يۆلەش خىزمىتى سۆھبەت يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئېچىپ، نامراتلارنى يۆلەش خىزمىتىنى 50 نەچچە قېتىم تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، مەركەزلىك تۇتاش كەتكەن 14 ئالاھىدە نامرات رايونىنى ئايلىنىپ چىقىپ، ھەقىقىي نامراتلىقنى كۆرۈشتى چىڭ تۇرۇپ، نامراتلارنى ھەقىقىي يۆلەش، ھەقىقىي نامراتلارنى يۆلەش، ھەقىقىي نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشقا دائىر ئەمەلىي ئەھۋالنى ئىگىلەشتى چىڭ تۇرۇپ، نامرات ئامما بىلەن يۈزتىرانى پاراڭلىشىپ، ئىنچىكى ھېسابات قىلىپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش ئارقىسىدا بارلىققا كەلگەن غايەت زور ئۆزگىرىشلەرنى بىۋاسىتە ھېس قىلدىم. مەن جاي-جايلاردا نامراتلىقتىن قۇتۇلغان ئاممىنىڭ چىرايىدىن سەمىمىي كۈلكە ياققانلىقىنى كۆردۈم. مانا بۇ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشقا بولغان ئەڭ چوڭ مۇئەييەنلەشتۈرۈش. كەڭ پارتىيە ئەزالىرى، كادىرلارنىڭ بارلىق ئەجرىگە بېرىلگەن ئەڭ كاتتا مۇكاپات، شۇنداقلا ئىنقىلابىي ئەجدادلار ۋە قۇربان بولغانلارغا بېرىلگەن ئەڭ ياخشى تەسەللى. يولداشلار، دوستلار، دەۋر قەھرىمانلارنى يارىتىدۇ. ئۇلۇغلۇق ئاددىيلىقتىن كېلىدۇ. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش خىزمىتىدە نەچچە مىليونلىغان نامراتلارنى يۆلەش كادىرلىرى بارلىقىنى بېغىشلاپ، جاپاغا چىداپ ئەمەلىي ئىشلەپ، نامرات ئامما بىلەن بىر نىيەتتە بولۇپ، بىللە ئۆتۈپ، بىللە ئىشلەپ، ئەڭ گۈزەل چاغلىرىنى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئىشلىرىغا خالىس بېغىشلىدى. بۇ جەرياندا نۇرغۇن تەسىرلىك ئىلغار ئىش ئىزلاپ بارلىققا كەلدى. تەيخاڭشەن تېغىنى 35 يىل چىڭ ساقلىغان يېڭى يۈگۈڭ لىباۋگو نامراتلارنى مائارىپ ئارقىلىق يۆلەشكە ئۆزىنى بېغىشلاپ، تاغلىق رايوندىكى قىزلارغا ئۈمىد ئاتا قىلغان جاڭگۇيمىي، سۇ ئەكېلىش ئۈچۈن جىنىمنى تىكىپ ئېرى قاچىمەن دېگەن ۋەدىسىنى ئەمەلىي ھەرىكىت ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇرغان خۇاڭدافا، يۇرتىغا قايتىپ ئۆزىنى بېغىشلاپ يېڭى دەۋر ياشلىق مېلودىيەسىنى پۈتۈپ چىققان خۇاڭمىنشۇ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ بىرىنچى سېپىدە يىلتىز تارتىپ پۈتۈن كۈچىنى بېغىشلىغان خۇاڭشىيەن قاتارلىق يولداشلار، شۇنداقلا بۇ قېتىم تەقدىرلەنگەن ئىلغار شەخسلەر ۋە ئىلغار كوللېكتىپلار دەل ئۇلارنىڭ كۆزگە كۆرۈنگەن ۋەكىللىرىدۇر. ئۇلارنىڭ بەزىلىرى مىڭلىغان تۈمەنلىگەن ئادەم نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش سەپىرىنى بېسىپ ئۆتتى. مەن پەقەت ئۇلارنىڭ ئاددىي بىر ئەزاسى، ئەمەلىيەتتە ئاخىرقى پەللىگە، بۈگۈنكى كۈنگە يېتىپ كەلگۈچە جاپا تارتقان بولساممۇ يەنىلا ئېرىشكەنلىرىم كۆپ بولدى دېيىشتى. بەزىلىرى پۇل ۋە مەنپەئەتنى كۆزلىمىگەندىلا دېھقانلار ئاندىن بىزگە ئىشىنىدۇ، گېپىمىزنى ئاڭلايدۇ دېيىشتى. يەنە بەزىلىرى ئىلمىي ماقالىنى بىپايان زېمىنغا يازساق
Hakiki türden itiz kırlağı berip yazsak, bunun özü hakiki kabiliyettir deyişti. Namıratıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılış kürüşü de 1800'dün artık yoldaş, Namıratıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılış sepirde hayatını kurban kılıp, komünistlerinin əsli məxsidi, burcunu callıq şerhiyledi. Namıratıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılış yolu da kurban bolğallarının tölgen bedeli ve koşkan tökpüsü, tarix sahibisi de çaknap durudu. Partiya ve halıq ulanı unutup kalmaydı. Cumhuriyetimiz ulanı unutup kalmaydı. Her dercilik partiya komitetleri ve halıq hükümetleri kurban bolgan her bir yoldaşının uruk tukallırığı köngül bülüp ve gamkorluk kılıp, namıratıklın kutulduruş ötkülüge hocum kılış sepedeki kahırman nemunicilerinin təsirlik iş izleri ve ali canap royini zor küş bilen təşviq kılıp, kən kadrla ve ammini sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş. İkinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış için kayserlik bilen küreşke atılmış. Batırlık bilen yeni tökpü koş kırgıbetlendiriş gerek. Yoldaşla, dostla, namıratıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıp, bütün dünyanın dikkatini tartkudek neticilerini kolgu keltürüşte, partiyanın küçük rehberlikiyi tayandık. Cunhuan milletinin öz küçüge tayinip iş görüdüğün, japağı çıdap küreş kılıdığın royu pəzletteki tayandık. Yeni Cungo kurulgandın boyan, bolup mu ıslahat içi vitiştin boyan toplangan puhta maddi asasqı tayandık. Birinin ızını biri biz pişleydiğen irade gayretki tayandık. Bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının iştipaklaşıp küreş kılışıgı tayandık. Biz mevkani döltümüzden ekvalı koyup, namaratlarını azaytış kanuniyetini ilgilep, bir qatar adettin taşkırı siyaset, tedbirlerini çıkırıp, bir yürüyüş ünümlük siyaset sistemisi, hizmet sistemisi, tüzüm sistemisini berpa kılıp, namıratlarını azaytışının congoçe yolunu tepip çıkıp, namıratlık karşı duruşunun congoçe nezriyesini şekillendirdik. Partiye rehberliki de çıntırıp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılışını küşlük siyasi ve teşkili kapaletki ilgi kıldık. Biz partiye merkezi komitetinin namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılışkı bolgan merkezlik bir tutaş rehberliki de çıntırıp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılışını 5'ni bir gevde kılış umumi uğurlaştırması, 4 umumüzlük strategiyelik uğurlaştırması kırgızıp, bir tutaş pılallap küşlük algı sılcıttık. Biz merkez bir tutaş planlaydıgan, ülke baş mesuliyetini üstüge alıdıgan, şehir, naiye, emelileştirişini tutudugan hizmet mekanizmini küçeytip, 5 derecelik şuci, namıratlarını yöleşini tutuş, bütün partiye seferberlik gelip ötkelge ocum kılıçını ilgiri sürüş vaziyetini şekillendirdik. Biz namıratıktın kutulduruş ötkülüge ocum kılıçta,

نامراتلارغا قان ئىشلەش شەكلىدە يار يۆلەك بولۇشقا ئۆتۈپ، تەرەققىياتنى نامراتلىقنى تۈگىتىشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك چارىسى، بەختلىك تۇرمۇش يارىتىشنىڭ ئەڭ مۇقىم يولىغا ئايلاندۇردۇق. بىز مائارىپتىن ئىبارەت نامراتلىقتىن قۇتۇلۇپ بېيىشتىكى بۇ تۈپ تەدبىرنى چىڭ تۇتۇپ، ھەر قانچە نامرات ئۆتسەكمۇ مائارىپنى نامراتلىقتا قويماسلىق، ھەر قانچە نامرات ئۆتسەكمۇ بالىلارنى نامراتلىقتا قويماسلىقنى تەكىتلەپ، بالىلارنىڭ باش پەللىدىلا ئۇتتۇرۇپ قويۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، تىرىشىپ ھەر بىر بالىنى كىشىلىك ھاياتىنى نۇرلاندۇرۇش پۇرسىتىگە ئىگە قىلىپ، نامراتلىقنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىشىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئۈزۈپ تاشلىدۇق. ئەمەلىيەت شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، نامراتلارنى دەل جايىدا يۆلەش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قىلىشتىكى ئەڭ كۈچتە. نامراتلارنى تەرەققىيات ئارقىلىق يۆلەش فاڭجىنى نامراتلارنى ئازايتىشنىڭ جۇڭگوچۇ يولىنىڭ روشەن ئالاھىدىلىكى. بىز دەل جايىدا بولۇشتىن ئىبارەت ئىلمىي ئۇسۇلدا چىڭ تۇرۇپ، دەل جايىدا بولۇش خىزمەت تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق، يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى تەرەققىي قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق ھەل قىلىشتا چىڭ تۇرىدىغانلا بولساق، چوقۇم ئىقتىساد، جەمئىيەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشنى ئىلمىي يول ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئىگە قىلالايمىز. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 25 كۈنى مەملىكەتلىك نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش بويىچە خۇلاسىلەش، تەقدىرلەش يىغىنىدا قىلغان سۆزىنى ئاڭلاتتۇق.

پەسىل ئالمىشىش مەزگىلىدىكى بۇ ئالامەتلەرگە سەل قارىماڭ. ئادەم بەدىنىنىڭ ئىممۇنىتېت سىستېمىسىنىڭ ئىممۇنىتېتقا بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارىدا قالايمىقانچىلىق يۈز بەرگەندە، خاتا ھالدا سۈت، تۇخۇم قاتارلىقلار ياكى زىيانسىز ماددىلار بولغان گۈل چېڭى قاتارلىقلارنى زىيانلىق ماددىلار دەپ قاراپ ھۇجۇم قىلىشى، سىرتتىكى زىيانسىز ماددىلارنى چەتكە قېقىشى چېكىدىن ئېشىپ كېتىدىغان، ھەددىدىن زىيادە ھۇجۇم قىلىش جەريانىدا بەدەن ئىممۇنىتېت خاراكتېرلىك ياللۇغلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى، شۇنداقلا زىيادە سېزىمچانلىق رېئاكسىيەسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. مانا بۇ زىيادە سەزگۈرلۈك كېسىلى بولۇپ، كۈز پەسلى بالىلاردا زىيادە سەزگۈرلۈك كېسىلى كۆپ يۈز بېرىدىغان پەسىل. تۆت خىل بالىلارغا ئاسان رېئاكسىيە قىلىدۇ. زىيادە سېزىمچانلىق جەمەتىدىن ئىرسىيەت قالغان بالىلارنىڭ زىيادە سېزىمچانلىقى ئىرسىيەت بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. جەمەت زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بار بالىلاردا زىيادە سەزگۈرلۈك كېسىلىنىڭ يۈز بېرىش نىسبىتى كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولىدۇ. تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئەگەر ئاتا ئانىلاردا زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بولمىسا، بالىلاردىكى زىيادە سەزگۈرلۈك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەتىرى پەقەت 5%-تىن 15%-كىچىلا بولىدۇ. ئەگەر ئاتا ئانا ئىككىلى تەرەپنىڭ زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بولسا، بالىلارنىڭ زىيادە سېزىمچانلىققا گىرىپتار بولۇش خەۋپى 60%-تىن 80%-كى يېتىدۇ. زىيادە سېزىمچانلىقى يۇقىرى بالىلارغا نىسبەتەن زامانىۋى ئائىلە تۇرمۇش شارائىتى ۋە تۇرمۇش ئۇسۇلى ئۇلارنىڭ سەزگۈزلۈكىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. مەسىلەن، يىلەم، ھاۋا تەڭشىگۈش، سافا، كارۋات سېلىنچىسى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى چاڭ توزان كانىسى ئاسان پەيدا بولىدىغان جاي. گۈل، گىيا، ئوت، چۆپ، ئەرمەك، ھايۋان بېقىش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ئائىلە مۇھىتىدىكى ئانافىلاكتوگېن قويۇقلۇقىنى ئاشۇرۇۋېتىپ، مۇھىت زىيادە سەزگۈرلۈكنىڭ ئاشكارىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئانافىلاكتوگېن رېئاكسىيە خاراكتېرلىك كېسەللىك يۈز بېرىشنىڭ باشلىنىش ئامىلى. نۇرغۇن تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، بالىلاردىكى ھۆل تەمرەتكە رېئاكسىيە خاراكتېرلىك بۇرۇن ياللۇقى، رېئاكسىيە خاراكتېرلىك زىققا كېسىلىنىڭ يۈز بېرىشى رېئاكسىيە مەنبەسىنىڭ سەزگۈرلۈكى بىلەن ئىنتايىن كۈچلۈك باغلىنىشلىققا ئىگە. بالىلارنىڭ تامىقىغا مۇۋاپىق بولمىغان نەرسىلەرنى قوشۇش، بەزى ياش ئانىلا بالا تۇغۇپ بولغاندىن كېيىن بەدەن شەكلىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن بالىنى ئانا سۈتى بىلەن ئېمىتمەسلىكنى تاللايدۇ. لېكىن بالا تۇغۇلغاندىن كېيىنكى ئالدىنقى بىر نەچچە ئايدا ئادەم بەدىنىنىڭ ئۈچەي يولى توسۇقى ئىقتىدارى تولۇق يېتىلمىگەن بولغاچقا، بەك بالدۇر قوشۇمچە يېمەكلىك قوشۇش، ئۈچەي يولى باكتېرىيە توپى تېخى تولۇق قۇرۇلمىغان، ھەزىم قىلىش يولى شىللىق پەردىسىنىڭ ئۆتكۈزۈشچانلىقى بىر قەدەر چوڭ بولغان بالىلارغا نىسبەتەن سىرتقى مەنبەلىك ئاقسىل، بەدەنگە ئاسان كىرىپ يېمەكلىك رېئاكسىيە قىلىش نىسبىتىنى زور دەرىجىدە ئاشۇرۇۋېتىدۇ. زىيادە پاكىز ئائىلىلەردىكى بالىلارنىڭ زىيادە سەزگۈرلۈك كېسىلى بىر خىل زامانىۋى كېسەل. زامانىۋىلىشىش قەدىمىنىڭ تېزلىشىشى، مەسىلەن تۇرمۇش شارائىتىنى ياخشىلاش، زىيادە پاكىز بولۇش، ئانتىبىيوتىك دورىلارنى ئومۇميۈزلۈك ئىشلىتىش، بۇنىڭ بىلەن مىكرو جانلىقلار ۋە باكتېرىيە مەھسۇلاتلىرىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلدە ئاشكارىلىنىشى ئازىيىپ، بوۋاقلا سىرتقى مۇھىتتىكى نورمال باكتېرىيە توپى بىلەن ئۇچرىشالمايدۇ. بۇنىڭلىق بىلەن زىيادە سەزگۈرلۈك كېسىلىنىڭ يۈز بېرىش پۇرسىتى كۆپىيىدۇ. قورساقنى يېرىپ تۇغۇلغان بوۋاقلار ئانىنىڭ تۇغۇت يولىدىكى نورمال باكتېرىيە توپى بىلەن ئۇچراشمىغانلىقتىن زىيادە سەزگۈرلۈك كېسىلىنىڭ قوزغىلىش نىسبىتى تەبىئىي تۇغۇلغان بوۋاقلارنىڭكىدىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولىدۇ. تۆۋەندىكى ئالامەتلەردىن ھوشيار بولۇڭ. رادىي زىيادە سەزگۈرلۈك ئادەمنىڭ سىرتقى ماددىلارغا بەرداشلىق بېرەلمەي پەيدا بولغان زىيادە سەزگۈرلۈك رېئاكسىيەسى. بۇ خىل رېئاكسىيە ئادەم بەدىنىنىڭ ھەر قانداق يېرىدە يۈز بېرىدۇ. تۆۋەندىكىدەك ئالامەتلەر كۆرۈلسە، بالىنىڭ زىيادە سېزىمچانلىقى بار يوقلۇقىغا دىققەت قىلىش كېرەك. بىرىنچى، قورساق ئاغرىش. ئىچ سۈرۈش ئەھۋاللىرى كۆرۈلسە، يۇقۇملىنىشنى نەزەردىن ساقىت قىلغاندىن كېيىن رېئاكسىيە خاراكتېرلىك ئاشقازان ئۈچەي ياللۇغى بار يوقلۇغىنى تەكشۈرۈش كېرەك. ئىككىنچىسى، قىچىشىش. بەزى يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلغاندىن كېيىن ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ. بۇ خىل ئەھۋالدا زىيادە سەزگۈر تېر ياللۇغىغا گىرىپتار بولغان بولمىغانلىقىنى تەكشۈرۈش كېرەك. ئۈچىنچى، بۇرۇن قىچىشىش، بۇرۇن تۈتۈپ قېلىش، بۇرۇندىن سۇ ئېقىش، چۈشكۈرۈش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. يۇقۇملىنىشنى نەزەردىن ساقىت قىلغاندىن كېيىن رېئاكسىيە خاراكتېرلىك بۇرۇن ياللۇغىغا گىرىپتار بولغان بولمىغانلىقىنى تەكشۈرۈش كېرەك. تۆتىنچى، كۆز قىچىشىش، شۇنىڭ بىلەن بىللە بۇرۇن قىچىشىش، چۈشكۈرۈش قاتارلىقلار قوشۇلۇپ كېلىش، بۇنداق ئەھۋالدا سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىش خاراكتېرلىك بىرىكتۈرگۈچى پەردە ياللۇغىغا گىرىپتار بولغان بولمىغانلىقىنى تەكشۈرۈش كېرەك. بەشىنچى، يۆتىلىش، دېمە سىقىلىش،
Zukam ehtimallıqını nəzərdən saqıt qılğandan keyin, özgürüşçan, yötəl və ziyadə səzgürlük zıq kesiləgə qırıptar bolğan bolmağallıqını təkşürüş kerek. 6. Yeməklik tayını veriş hərkəti payda qılıdığan ziyadə səzgürlük reaksiyası körülüdü. Bu, bir xil yeməklik reaksiya qılıdığan əhval bolub, ən köp uçuraydığan yeməklik buğday. Bu xil yeməklik reaksiyası da əgər siz istimal qılğandan keyin hərkət qılmısınız. Onun heç qandaq ifadəsi bolmaydı. Lekin qattiq hərəkət qılğandan keyin ziyada səzgürlükni keltirib çıxırdı. Bu xil halat keltirib çıxarğan ziyada səzgürlük şok bolub kelishni keltirib çıxırdı. Əgər sizgə buğday reaksiya qılsa, bolki yegəndən keyin çoxum qat

ھەرىكەت قىلىشقا بولمايدۇ. ياكى ھەرىكەت قىلىشقا توغرا كېلىشتىن بۇرۇن بولكا قاتارلىق بۇغداي مەھسۇلاتلىرىنى چوقۇم يېمەسلىك كېرەك. 7. باشنىڭ يېرىمى ئاغرىش. باش ئاغرىش خاراكتېرلىك يېمەكلىك رېئاكسىيىسى